O fia maua sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tong ita iwa yaso, lua wa yaso. Pe ta imasina. Ole sleek cars, ole a maua ailef so swani. O ta apena le au fainga ruenga ale sleek cars, mo oe malo ainga. Awa e te pupole isi mea e tasi. Ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, anga ili afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Pole o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.

0: Kalau uli ini usai bel tebel wajib lewat luas full mal fam minut jeda cnl jual semua luar telefon ni sel malu jatuh wajib nol maaf tu bayung jatuh pekalam lewat time meleso ni sel jual nak wang ayat cuma cuba fikir apa yang malu longa pe on ayai yang adwen ngal jayau pamalo tu meleso yang saya mangai main nine of show efeng alung ayam kau alu fatu semua ni full am tang on adwen ngal uli sepa istemi oleh puanan day. Ono lewo se atul tatu tau chuo mal tatu proclaim ina le au number tau chuo tatu obe ka kan le sunga tong sia le fo fatu si mai awal le fo win on lato nanga mo tatu lo ngatu no le baya so tau fo tong sia ya
1: so fo man mia lang i mata fi fo ila sunga le pa sa la ya ti na ne fo yo fo mai yo fo mai o fa pianga e fa fi fino no manu le tnu e pe se la vota tu tu a si sina lo fa ya mai pe le favole. Po mai le fale molto malao mata po ia al fai ba alu fa na i au manga wenga ya mi po malo no fa ia fa malo se tu mo de ke tak tak ke tia
0: malo fa tai fo ila sunga de forma io forma forma ia fa fi tauli o forma io la tu lo anga ia tu fi mo so sani io forma fo ila tu o lo in vai ia bo forma fo ila tu e o lo o io lo fa tau tu dia fo inga singa so le ma fo fa
1: ya. Ya atonu ai sa olava tamata la to yin na yela ngona
0: ia ia
1: wa ula to yor fo mai le ya wa fa to ngol ta bale
0: ah ah ia ia
1: ai ni ni ai ni wa fo mai fo ista fo mai tinga singa se
0: yo
1: oh yo si tanga to to fo mai ma fo fo nga yo
0: mm
1: wo se ma fo se fo mai fo yo ma tanga fa un ngali yo
0: ia ia
1: itu dah nak pernah le tak senyum tu format ya yang format ya itu ya itu yo patut muda balik
0: oh yang format oh la tu for ya suruh fakir tu via ah fakir mula tu pepa muda balik
1: ah
0: oh okay fakiran tengah tu for dia la tu tu emisi tu mula tu luar mana for Willy mana oh ya tu salah mana oh ya lu mula ben mana tu malu for dia le pikap.
1: E pa ngo fun fa to fa solo mule to ai ia io me lo ofis ti ti ta to me na
0: to de misa. Oi ako ka mi se fa solo muri. Ah.
1: Ye wa me ke wo mai fu so i lo kwa ale mata mata to ten el malo latru.
0: Ye manga ola la so usa le ala se upu mo mu ai abi ia ia awang i fu su ngal lo kwa.
1: Ele ai ele fe sa ta la ye wa awon me ke li malo mo kwa ka.
0: I'm going to go to the school.
1: Meteu mai fatere ina i yoe
0: ale mangaya mangaya
1: e ku va solo fa tonga to sia o so matema eta to ina tu ia
0: ha
1: boli ngolu ngolu ngolu ngolu ngolu ngolu ngolu ngolu ngolu ngolu ngolu
0: ngolu ngolu ngolu ngolu ngolu ngolu ngolu ngolu ngolu ngolu ngolu ngolu ngolu ngolu
1: ngolu ngolu ngolu ngolu ngolu ngolu ngolu ngolu ngolu ngolu ngolu ngolu
0: ngolu ngolu ngolu ngolu ngolu Wai orang kuyo lu makua wai dia.
1: Ya, pihak.